0: Voglio il capo piccolino, terzo sotto me.
1: To nostalgično zdaj, a? Ja, modrci so leteli po našem studiu.
2: Jutranji VIP gost na Radiu Robin. V sodelovanju s Collector Construction.